0: To je Radio Celje.
1: Vidno z menoj.
2: Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.